کریم میرے آقا کہ پاک بھی عیب ہے کہ غیب الغیب ہے کہ اپ گناہ انشاء انشاء کارن کو نندے کہ روجی دے ہند ہے کہ راج کریم ہے کہ کرم کریم ہے کہ سربنگلی ہے کہ سربندلی ہے کہ سروتر مانی ہے کہ سروتر دانی ہے کہ سروتر گاؤن ہے کہ سروتر پاؤن ہے کہ سروتر دیسا ہے کہ سروتر پیسا ہے کہ سروتر راج ہے کہ سروتر ساج ہے کہ سروتر دین ہے کہ سروتر لین ہے کہ سروتر جا ہے کہ سروتر پا ہو کہ سروتر دیسا ہے کہ سروتر پیسا ہے کہ سروتر کال ہے کہ سروتر پال ہے کہ سروتر ہنتا کہ سروتر گنتا کہ سروتر پیکھی کہ سروتر پیکھی کہ سروتر کاج ہے کہ سروتر راج ہے کہ سروتر سوکھ ہے کہ سروتر پوکھ ہے کہ سروتر تران ہے کہ سروتر پران ہے کہ سروتر دیسا ہے کہ سروتر پیسا ہے کہ سروتر مانی ہے سدیو پردانی ہے کہ سروتر جاپی ہے کہ سروتر تاپی ہے کہ سروتر پہنا ہے کہ سروتر مان ہے کہ سروتر اندر ہے کہ سروتر چندر ہے کہ سرمنکلی میں کہ پرم فہیم ہے کہ عقل علام ہے کہ صاحب کلام ہے کہ حسن الوجو ہے تمام الرجوع ہے ہمیں سلسلہ میں صدیقت مدام غنیم الشکست ہے غریب الپرست ہے بلند المکان ہے جمین الجمان ہے تمیز التمام ہے رسول ندان ہے حریف العظیم ہے رجائق یقین ہے انیک الترنگ ہیں اپید ہیں اپنگ ہیں عجیج النواز ہیں غنیم الخراج ہیں رکت سروپ ہے درمکت بے پہوت ہے پربکت پربا ہیں سجکت سودا ہیں سدیونگ سروپ ہے امبیدی انوپ ہے سمست پراج ہے کہ سدا سرو سمست پراج ہے سدا سرو ساج ہے سمست السلام ہے سدیو الاقام ہے نرباد سروپ ہے آغاز ہے انوپ ہے اونگاد روپ ہے اناج سروپ ہے انگی انام ترپنگی ترکام تربرگم تربادے اگنجے اگادے سپنگ سرب بھاگے سربا انوراگ ہے ترپوتا سروپ ہے شج ہے آشوت ہے کہ نرکم پرناس ہے پرتھیول پرواس ہے نرکت پرواہ ہے سدیو سدا ہے بے بھگت سروپ ہے پرجوکت انوپ ہے نرکت سدا ہے بے بھگت پرواہ ہے آنیوک سروپ ہے پرجوکت انوپ ہے